0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поїхаліраму.
0: Олрайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкідов, найманговорам.

0: Це Енія у Лету. Гліг про за тройчка.
1: Прикая, третій хіт у версії.
0: Дергачих, бо падеси.
2: Падеси торчик, худо,